adunay mga magsulay, adunay mga kagool, adunay mga kasakit, kapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Diyos. Diyos nga matinumanon, Diyos nga maluluyon, Diyos nga mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. Kung sa marong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong ato sa Diyos na matinudanon.